0: na tukiaria na araitire maithori ndirona ndiku dig deep
1: ni gukwira no
0: no ore mwaragia na mundu ukona tari utu for example ukamwe ukona
1: your detonation ya mukuru
0: ndukwa jeni ngiku dig deep mwanake mwanake etagwa
1: Matthew
0: tu muwi Matthew guciarwa na kurerwa Matthew noa area tikunene muno na Nairobi ni guciarwa na kurerwa marerere tu githurai 45 aria mokite soe ari na kamburoti ku ni wega ngumenyithie Matthew kimubuko tume akwa mundu ekiragwa atumagirwa nguo kuringana na mbesa iria nacio no atumirwa tumebuko turia tunini twa jeans turia tukoragwa thaini wa mubuko ungi twagwikirwa kibau utonga wake ukina iyo ukina iyo no na aronete mubiki kundu gugwitwa tena kuru
1: Matthew
0: aranjira
1: Matthew no apotefai
0: guciarwo
1: agathie na kuru
0: ndakwira kimubuko
1: ni mukunderu
0: de kalite ati
1: ni mukunderu ati
0: ni mukunderu
1: mukunderu Matthew
0: yanu makirio kai mekwendo tongai Matthew ari kioro akiguka gikora u
1: icio ra menyeire kwari kioro
0: ni no marathima wauka aya marenda kurathima ni otonga Matthew ndari kutha icio
1: no akwirire ndari kuo
0: ni ne arone kono mono rete Matthew no nononge ndari kumu nini ndoe
1: aya
0: umurorete nurona natirire muthenya uria kwabiana
1: kwa icio kwa yana gwaido
0: no ringi ni ari be wonu ringi no
1: ni ari yo no ari kwa mwathani wake Matthew
0: ndiwe ambata kwa muthuri ucio
1: ehe
0: ndena njira rito no arauga ndakamwita baba ringi
1: okay
0: na njirire gu ndamwita ndakamwita baba ringi ndimwe ni Matthew cool your heart what happened aranjira na arekite shopping na arekite ati shopping ya shilingi magana mugwanja ma 80 na kanyonia nginya city ya supermarket
1: yes
0: na ke kuria I nitaka in row arathiete kuona ithe aratwarito ni mwiri tu mone muciari ithe na kuru nitaka in row arari na expectation isiye guru muno tondu thaire marengirire na ati aranjira na aronire ati kurorwa tu na aronire abuthio ni mse mfende na tuike excited aratuire ndo yani tare moka kugura marigu kana makondo bia ogwonaga rora ima kondo bia mweno uria ndena tuike excited buri obati kwamukira
1: mugeni
0: uria mugweterete tondu thimu ni igukiburitwe ona naronekaga kithina mbere na tusugurio turia gwikaga kora kiria gwikaga koneka ndarasugurika kwa
1: agimoka
0: ndena senjia agasoka na arasokire ati aretia shopping iyo tatiga arora ati na araringire kanywa mwiri twara muria baba niki aramwira ri uge mwanake waku aroneka kana tukuota tutheri kwaga kwina gacumbi kuota kuroneka kwina kanyama kuota gacukari kuota ona kindu oka nakio kinene I nikamutukirwe mwe na icu no kuota inya naramubuthirie no arauga atiriri tondu niguo gukirugiritwo mugenie tondu nikukurarugitwe sabasi iria iria rĩa mbũri tondu ithe arari na high expectation ararugĩte sabasi iria rĩa mbũri kũrarĩ na ngũkũ na matumbĩ ma njogo
1: rĩu Matthew nĩkĩ arekirwo
0: akinya nyina nyina na araugire rĩrĩ narerethe aramwĩra ndũgakĩke atĩ mũgenie reke arie mũkĩarangagia ithe aretĩkĩra rĩu nĩrĩo mararangagia aramũria mwanake wa thaisu mwana kene bindi arari aretirwa sabasi ne ria era iyo ya wa parking ngari ku thaisi ndina pota ku kana ngari ero kae thuku ero asandire ero o nduria kitigane ne ria ria mburi lete ria ria mburi era awa ria ria mburi ria mbere sokwe mwana kenu aranjira arambara tunywe ria ria mburi arerwa ngikorwa ndwe ngari
1: mwiri tu areta gwake
0: ukuria eta kwa miruka
1: ithe wa miruka kiaguo ni kurithio magui
0: aramutiga na sabasi kabu
1: ithe wa miruka kiaguo ni kurithio magui
0: atirire na wira ukwa wandikitwa ku amwira thaa icieni no kandira asu amwe kora asu lekia sabasi leta sabasi ala tunywa sabasi
1: na ni mutunye iria ria mburi
0: na natunyirwe iria ria mburi mweretu e arengwa thoni arengira kitchen ati aroka na nguku
1: kwa mweta ithe
0: wa milka
1: sawa
0: aroka na nguku aretu ara masabu nguku magarangira muya na riwe urona atia mwiri tu akwa ni ka ubangite kumwakira mburoti kana atia rauga ituwe na titu timburoti ithuwe enei no doturitu uraga mikomboro mikomboro
1: mwurega nyumba chigana
0: na nguku ure nda kurea tareta nguku yo alamu tunya nguku
1: wana diu manawa kuri hithi ya maguini dagia
0: mwona ndake kaya mwiso mwona chosia kembero kano damu uriora umire atia alanjira nda litare ambele kumateka muenda li ingitondu alaru gire na kire ya kioro nuna kioro kia njaretu ili adhi kioro alaru ugaru giri alora literally
1: kura
0: tondu alambete ate aga sokio thege self esteem ginyake emena
1: ni the America
0: ginyake emena
1: sawa kwenye adeto
0: dagu ya ginyake emena
1: ni dete kira
0: hii
1: ni dete kira
0: hii
1: ni dete kira
0: na alamu humiliatire muno ni alamu humiliatire ni mwana kiosi yonda moria niko no kurira alari dide tamu
2: Reuruma ikairi ya
1: nito
2: na bwana Francis
1: ohau ule idha wa mirukoka
0: ina ala humiliatirwe
1: idha wa mirka
0: ini ala budhirio
1: kuma county 032 niyodo wako humiliate
0: mwanake ni kwa
1: mwanake mugurani
0: na no ne indo tinda ngenyweria ati aramwira gatiriri
1: ndo menya gathuna no igathuna guku gwitu
0: aramwira gatia tu guku tutinywaga iria ya mburi no ton ni turamenyaga mundu abate guka ituragura onire we uke
1: usoke utu
0: isuri sisi wala tu mangia kwe mwanake ucio ala akinjiro gwara ke ala dirake mwen karenja ga nyumwe nenga mwira you will be something in
1: the life okay ido amirka ni okeha ha na rumia ri angi na aciari ri angi mageragia kuhuthia anake aria maragurana
0: no kamoni dia uti
1: kwa ja tu kumarumi ginya nyino amirka githe dirale ku mwana magekeka
0: no nyino amirka e arali na asa atumia metha nyino amirka e alari na onetwa
1: ngire ithu amiruka kando maliririo horocio
0: no anganika ithu amiruka ni dictator
1: motigo frustrate mathio
0: ari ari ari ni no amiruka ndu kamureithi alari atiriti ni kama oi muthuri ucio ni dictator
1: miruka wedo ithe
0: no e na narerite mwana ke matikathi mate shopping ni kiora gurite tukuota
1: ithu amiruka kwa funzo
0: no ina la mwiki ya uru
1: hao
0: hii
1: hao
0: uembule guangi nyana la soketi ya tiageti ya tisukuota ya kasukari ya sune tondo ala uga kakeko suna gathire tiagati ngiruga sai la mwina kakangu suna dhaisi
1: idho amiru koi ukuri ya mwanaki yoka na gariri kuri vena sigana
0: dali no na kendale po kakati alithi ya kamaguru mena iniru
1: no koro mwari gido amirka tabia baya hiyo muduri owoze
0: mwana kusia na kiego
1: eke abia menye atiriri do amirka mirka wake ku auma kabisa baba mirka ukwe funzo hamwe na adhuri ya gima yako mageishiri ya gufrustrate anake ana maroka kukura na kwao kana adhuri ya maiko magishira kufrustrate airetu au mama rehera ana kera marehero
0: tonela mura kia kanena ndingiri
1: miruka wenaki
0: miruka ndale no marenda kama tumagire ya murume
1: weka ate ya
0: yani musio tige kare otari ndingiri yone mwe
1: wala tomadhi na bire na kurakara wala tomadhi na bire na
0: kurakara toge kire
1: ona ni tokire
0: mutunga tindingiada kukurakari ya nolionge tuimaki ya
1: baba mirka beba hii kwa mgongo dhuna noiga dhuna kurea dorama nyarara gado wale ya gi nito dorea maramona na maudhi this is your song mutogore chione baba Milka.

0: Dwi bo top.
1: Wokena FM, Dakaria Roshi Neroaku.
2: Oyo ne moda nyamuero.
1: Dikiria Wokena FM. The morning kickstart na Rafael Wakiritu.
3: Good morning na karibu sana. Kwa hii dare ya miaka mirongo ena na itada tu.
4: Vie hare thigiriri we kiguta giki.
1: Na bona Francis.
5: Etalenti yoi ngiri kwa kwa wana yo. Kanda mna hawa ni ya kuigadhiri. Na nikio ni tange kuira ili asia nge siya tigara idhano.
1: Dinashara gnyada inashia roshine Wokena roshine Your morning kickstart Wokena FM Ribato Embu County Oremanyata Ronyenges Toranyi tanera deinewa 92.8 Wokena FM Gaka negaitu Wokena News Mohoro madhudhuria na mashugewega
6: Not going to parliament to vote No, is voting yes So to hali tumefika Saruto versus the people And you cannot be in the middle
1: Uma deine na ajwa furori
7: The previous month we paid 16.3 billion
1: Maya ni mohoro magu Ken FM Ugido meruo Ni Isaac Waihenya
8: Uriawale muni ni wamo toguri ya wafururi Rigati waga shogwa ni ulitu ya bugi Ali ya maranyi tobarugu wa tondero ya mungataniro Kulegana na adereti ya kigina ya mwaka wa giri Kirena mirogo ili na idadha tu Akiugero gole ili ya kuhatuka muige makelia Akiali ya limushini kwa kewa mnyoro Uga shogwa ugeto ya buge Magiriru wikinye buge ini Na wikia kura ya kulegana na adereti eo Giko kiria gikuna ni ya murugamu wa omu buge kiobe Gashagua ugete omu buge ni ugutuwa matuwa kana ni ya kunyitabaru Letana liya kuthi inabela na kuhinyira liya muige kana kuamura kutetera na kuruka manawajiko
6: Time has come you must decide whether with Ruto or with the people So wanajificha ati watake kuonekana Those who don't vote and those who vote yes are the same people Not going to parliament to vote no is voting yes So to hali tumefika Saruto versus the people And you cannot be in the middle
8: Munini wa mutogoria wa furuli kithure kindikia ugetio madhukuru mali ya madho umidagia kothi ni motivet Negetuge hali ukulia wa igada na udhi wa anaberego kufuruli ini Domireli ni akiri dhomiru ni ministro wa githomu juri ya sogampa politekniki ni agafete hede ya kikomanokia udhudhulia Kindikia ugetio drikali ni gudhi anaberego dhomidia ayudhi kothi tikanite Neguwa kumahotithia kwe adeka na kubami yeke ya mawirago kufuruli ini
9: The research and innovation conferences such as this one are aim at mitigating challenges, lifelong learning in investments, inclusive labor market policies, and swift transitioning of skillful personnel to the workforce.
8: Ministra wa ugima wa mwiri ya dendua leni erite masenitati idrikali ni erutu ile kuri hamadhire mode maru hogeru uligite niru wa shama mali ya ina muma difitari ni matiganite kwa kufurulini duale augete mufago usho wa kuri hamadhire ukinyeteke shujekia mirogwenana na inyahari igana uku wa kihidhuli ya tidrikali erihite muigana wa shirigi bilioni kumina igire turuma mugwaja kuliru hogeru wa shama kwa kahidaka mwali umwa muhetuku
7: the previous month we paid 16.3 billion so let me say it cost general hospital and Nakuru General Hospital are two of the public health facilities which has received over 2 billion shillings in the last 18 months.
8: Mutiga ile kikira wa mwayule wa kuile mweli wa januari wa mwaka wa girigire mirogo ili nemwe kumana na mulimu wa covid na mwili wake utulite mwasharini ya umashu higire ilio kumana na kule mwakule hadhire wa thifitale na wa mwashari uliani mwigana wa shirigi milioni kedani ya rahuro kilio madhikoma akema ratafanirio dhuda wa ateti wa boi wa delitu Kimanigo jiri na Lawrence Karajagwe kinyigoti ne kuligoti wadha na mwiri wake olekerelio. Oyo ni mutumia wa Mutiga ile kigera wa mwai.
10: Hiyo miaka yote, sisi na watoto yangu, tulikuwa tu tunalia. Tukionana na hawa tunaanza kulia. Tunaulisa, mtoto akikuja mimi naulisa. Wewe unafikiria tutazika baba yako lini? Sisi wote ni kulia tu. Hakuna ya kusema, lakini mwishowe ninaambia hawa watoto. Wasa tugojee Mungu. Siku moja atakuja na siku ya leo imesafika.
8: Wakili wa familia iyo Lawrence Karaja ugete ni uduwaki ya hakuna familia iyo ikigerelio Molly Tomau Woko wakiuga wadho wa Kenya ugete mwiredu wagiriru wako higerelio Amumudo alina fatona kuite na dagi shirata leho
11: Imekua ni changamoto kubwa najua kwa familia kwa kugoja hiyo miaka yote Dio nasema kuwa oda imeleto walikuwa naleta matatizo kidogo lakini Jaji alisema marehemu hana deni ya mtu Yeye ameenda biguni Dignity ya mtu ni wakati ya kuhai na ata baada ya kufa anastahili kuzikwa kwa dignity
8: Na mashio ni mwohoro magu kena FM idha inerere mwohoro magene dhuta wa idhanie chitaguwa aiza kwa ihenya.
12: Asanti sana mwodo guito aiza kwa ihenya. Negadha usia mwanya ni odo wakwada na kuthikiri na mutabo. wa Ukena FM Ruebo Top. Na hena adeto eradhi na abere muno. Adiru kwena motu gatora agethie kuole adhibitare. Ungekono ni kwenda kuteithio ni saa. Na mwako kakea boga kiruta marriage certificate. Ruu adwalea magetago adhara do. Aisia do. Mbola ato matumia. Nimuri tumaga atumia nyuma gerere madhena muno. Madhi kuole adhibitare kumadha motu gatata agetodo nyumu kire isi. Na mutikire mwake mekatea. Matikire ginya gata certificate makiruta. Ruu madhi kuole adhibitare. Namari aga kuli gitu. Mura asiri yetu mianyu na mwodhie kwa ole kwa diyo kwa mutigeota kwe kwa hiki maheo marriage certificate atikia kugera madhina mage dededa uko higuli radhoko ya soko murwa dededa uko higuli radhoko ya soko murwa wabe odhie wike window shopping wabe odhie wike window shopping wabe odhie wike window shopping ugekoroni uko higirite zini wahidi ya one touch na wana kedu congratulations we utonete kedu tiku gati we murume, tiku gati dole na munyaka, ne hidari yaku litago kinyete, tokoro hidari yaku nilio liri, turali horo wale kwa hidari liri. Na todo, netodhia gogo ido ige ikaliganira, ido tafiriji, ido taadhimo, ido tasawarali. Todo muno netufoka saka na ido ide sina besari. Leudire da kwa bago kuhiguli radho kwa eyode, weguli rakire ukweda. Weguli rakire ukweda. Taru dadhi dhini one number one, nedera kura kudu kukwena school fees ya shirigi girimiro gwe tatu. Kwena shopping voucher ya shirigi girimiro gwe na kwena rent ya shirigi girimiro gwe tatu. Ona kwena friji ya shirigi girimiro gwe tano. Gwiraga friji yo no ikoro ekedu kigi. Tomo hake koro e friji no shajeni na kire gyo dheo geda. Dhimu ya shirigi girimiro gwe tatu na idhano. Dhimu yo no ikoro na kedu kigi na kigi shajeni diyo na kyo. Sora ya shirigi girimiro gwe nana. So leo no ikoro ekedu kigi na kigi na kigi. Na dhitoko of course isu ikiri besa falifali haudigo tida gyaliri ya muno. Leo dire da toa beto vye veine 1 star 624 hash. Thegi mwono kutorebe katodo negu kuonete uroga tene. Niyo hairo kashibaki ya shirigi giri na itaiti. Usho niwa mwono ya inu kitena kashibaki ya nene muno. Nye neguhe toka kashibaki ya shirigi giri dhato na magana mana. Neguhe toka kashibaki ya shirigi giri dhato na magana mana. Na mostre nedirame njivyo veine wa dagi kaishi taiko minaidano siyabere. Togu koroto kigura ido kule guwaso komurwa. Na siyo kashibaki negu kuro shiguru muno. Kogwele, tadhie wesha agulida niki ukweda kugura kuduku mudanya wa umode. Ogeguwa kugura fithi ya shirigi girimiro gwe tatu niki hotogi ya ku. Ogeguwa kudhie ugule fithi ya shirigi girimiro gwe na niki hotogi ya ku. Ogeguwa uigwa kugura na baidhatu lenti ya shirigi girimiro gwe tatu kutile modu ugekulia keulia. Ogeguwa weka friji la shirigi girimiro gwe tano niko kakua giri ili niki hotogi ya ku. Kwena modu ugeuli ya terere, deragura friji yake gaikabano olede dena friji kwa kwa nyoba. Of course, kutiri modu tede tawikara maisha mega, na kutiri modu tede akwa bugiridi. Na nikeona modu wagura kakali yomode, lusho gaikikara akagura kagia kabugiridi, akagura kanena nene. Lugu kikoro friji yaku ni ashirigi girito edi giridate, dogo keapugiridi na friji nena nene. No nene guya giradiri. For example, taru ujuge adwana ni hedi marabiriria kuirera kana marabia kugura idosia nyoba. Lege kwa ku ona kutiri kedu kwena kyo. Taru uge kwa rafiriji ya shirigi girimiro gwe tanole. No udhiwira doa soko muru ama kwa hora nilia. Umera ni no nyede kawufa, no nyede kamedha, no nyede gati. Ugule ido nyoba yureka bora ido isio neikoro nisia dhogara wa firiji ili okulita. So, dekora kwa ikasto ntone ya tinomu hako heo kedu kira wagura hau ehe. Weno weyadie ose janiru na kedu kiria ufataide muno na mituki. Dira uga atiriri we ogikorovi na kedu tuide ufataide kwenda kugura ukaga besha. Gaka niko kamweke kalekega muno. He kedu tulite wiri reidie fiu kugura. Gaka niko kamweke kalekega muno. Hihi ona nodhi na wabesha ogikoro naguo na doi kule okuruta. Wadhi dhini wa soko murwa ni ukuinuka na besha. Todu hakiri na nabashi hau igu kuhe besha falifali na makiria number one, number two na number three. Oyadhimu yaku neto dhini wa star 624 hash. Oyadhimu yaku neto dhini wa star 624 hash. Oyadhimu yaku neto dhini wa star 624 hash. Oyadhimu yaku odhi dhini wa star 624 hash. oya thimu yaku thini 1*624# wathi thini 1*624# no shagure either number 1 no shagure number 2 no usagure number 3 no usagure number 4 no usagure number 5 ona no usagure number 6 kana number 7 ogo thie thine 1*624# wathi thine 1*624# dakona no usagure either number 1 no usagure number 2 no usagure number 3 no usagure number 4 no usagure number 5 ona no usagure number 6 kana number 7 niko kwa *624# to kwa beririo no kugora kindu kia mbere no gutwambiriria kugora kindu kia mbere gari uguo already ni ugithiete thini wa *624# already ni ugithiete thini wa *624# tauga uramba kugora kindu kimwe peke yake rewa ha no guyire thiri na thiri rendera ndakuyira niki mugaru no ria kure kungitukurugarugaga ri riu kwa hinda riri ungihota kwamba gukindiria kindu ini kimwe ona ni wega makiria. For example, taru ngikorowe ufateirio ni friji ya shiringi 25 ri ni wagura tigiti wa mbere ni wamiona cokia ngatho eherera ungikorwo ni wahetia gura tigiti wa kere ndukambe guthama uthie kindu kingi ikara hau friji ni wakere ni wona kana ni wahetia cokoho ringi tigiti wa gatatu nginya wambe utigirire ni waikia kindu kiu muhuko turathie thiini wa *624#. Thank you mundu gwitwo Naomi we ni wa watwambiriria na kindu gigwitwo voucher ya shiringi 45 we ni wa watwambiriria na voucher ya shiringi 45 we ni wa watwambiriria na voucher ya shiringi 45 turathie thiini wa *Gericia turathie thiini wa *ithathatu igire inya na hash mundu gwitwo Robinson tutathiite muno wena we ni wahuria kindu gigwitwo firijio ndiratinda ngiaria uhoro wayo ni wahuria firijio ndiratinda ngiaria uhoro wayo ya shiringi 45 mundu gwitwo Robin to muhaka winuke na friji ungikorwo nduri na bata nayo wahurirwo thimu ni soko murwa matarĩrie wega niki ungibatara ni wega ukamba ugaikara thi ugethuthuria ni ibatara ririku ria na ihenya winario ndakwira ungikorwo ni mbeca hena na baitha twaha igukuhe mbeca immediately ni number 1 number 2 na number 3 no ungikorwo ringi ni kindu kia nyumba urenda we no wagirirwo muno ni number 4 number 5 na number 6 nigetha wagura kimwe kia indo icio no ugicenjanirio na kindu kiu ubataire makiria gitumi gia soko murwa niki tondu andu aingi ni meyuragia kiuria ni gwika mekirio thuthuria makemenya na makiria ni undu wa economy uria ikarite andu ni meriragiria muno kugura indo nyingi ona ni taru Mr. Chairman ni kurio indo iria ndirerireria kugura no ringi ni undu wa kunderu wa mbeca ni turemagwo ni kugura indo icio na tondu ni umateithagiriria thiini wa maundu mao maria mekaga na njira itiganite ri magakiuga atiriri hau niho tungigiuka tukageria kuhura muthikiriria jeki kindu kiu guturite wiririria kugura ukaga mbeca ri tukaingira hau tugakuhura jeki ona ungikorwo ni thina wa mbeca ri uka ni tuguguthikiriria na ni tuguguteithia haria ungihota no guthie thiini na ni ndarikia no guthie thiini *624# no guthie thiini *624# no guthie thiini *624# wirorere thoko iyo wega wone niki ungigura wone niki ungigura hau thiini wone niki ungigura hau thiini wone niki ungigura hau thiini wone niki ungigura hau thiini wone niki ungigura hau thiini kuu gwa *624# thie thiini *624# thie thiini *624# thie thiini *624# wathie thiini *624# no ucagure either number 1 no ucagure number 2 no ucagure number 3 number 4 5 uthi uguo nginyagia number 7 thank you mundu gwitwo Francis Thuku we niwe wa mbere kungurira kindu gigwitwo sora ya shiringi 45 for example taru mundu gwitwo Thuku no twasimu ni murimi ona no auge ni akwenda kugura macini ya kurenganga mahuti na indo ingi ringi cia urimi iria arabatara are we together twauga we niwe uindiki urabatara muno kogwo ona wathi wagura kindu wakoro wi successful kuria gwa soko murwa ungikoro indo icio ci hau gutire kindu fataire no uge ucenjanirio na kindu kiu nikio ugucenjanirio nakio tomwa kagikoro gi kindu kimwe ma point to note tomwa kagikoro gi kindu kimwe ona no urengangirwo indo nyingi fata ni ikoro ci cia muigana wa kindu kiu ukugurite kuu gwa soko murwa ni ndakena muno mundu ugwitwo Perisi Njoki Perisi Njoki na kunegura thimu ya ciringi ngiri mirongo itatu na ithano Perisi ni agura thimu ya ciringi ngiri mirongo itatu na ithano Perisi ni agura thimu ya ciringi ngiri mirongo itatu na ithano urathiä thäinä wa star 624 hash urathiä thäinä wa star 624 hash tarä u nä reke nyambe ngeragerie nyone kana no ngure kavucha reke ngeragerie nyone kana no ngure kavucha reke ngeragerie nyone kana no ngure kavucha ngori kana nä ngwenda kugatwo ciringi 22 ithiä kuria kwa andå magwätwo Mafrex Ventures Limited Gero, thank you for using M-Pesa services. Thank you for using M-Pesa services. Message, very good, very good. At least ni dona kedu toka cashback. Baba dero bidi ya kwa tiyo delu este the most unique. None dona ka cashback. Ga siri giri ege nege. Cashback ga siri giri dano. Na magana mana. Mudu gwitwo Ferista Wainimo onawe nä ngwonete by the way nä handå ngwonete message yaku wä na cashback ya ciringi ngiri 63 wä na cashback ya ciringi ngiri 63 koguo kou gatagatä-inä bado kwä na tå rambåca tå ingä mũno å ngä inå kana tuo kwä na tå rambåca tå ingä mũno å ngä inå kana tuo nao kwä na ndeto ä ratå rendi mũno thä inä wa Twitter å ngä thiä kwa hinda rä rä å ngä korwo ti namba igä rä namba ä mwe na nä twana twä tagwo the Muchokis the Muchokis nä merega gå thiä kå rä a bå rå -inä wa Zimbabwe last year na makä hota na kä ndå gä gwätwo må thako wa chess må thako wa chess å yå nä må thako å bataraga mũno gå tå mä ra meciria maingä na to mwaka å gä korwo wä kanyåi to mwaka å korwo wä må gä tondå kå rä a andå aingä meciragia atä må thako å yå wa chess nä wa andå arä a ogä hä no å korwo no tarä kanyoi ä andå arä a metagwo ma genius no nä å kohota gå thaka rä u twana tu nä tå rathiä te o rä ngä kå rä a South Africa na tå rakä hotana o rä ngä na tå rakä hotana o rä ngä rä u ndeto ä rä rathiä na mbere kå rä a thä inä wa Twitter nä atä hihi ihinda nä ikinyu na atä å cio nä guo warä mwerekera wa CBE å kahota kå identify talent ya mwana waku tiga gå tinda å kä må thingä rä ria atä no må haka anyite mathabu na we mathabu wareherwo karatathi ka mathabu wandikaga ritwa riaku peke yake ye wandikaga ritwa riaku peke yake gutire kindu kingi ungi atihiria hau theini na riu we maundu mau utahotaga nimo wagithitie mwana waku guku pressure kumuyage pressure kumuyage pressure ye ati no mwako nyite mathabu ngano we wanyitite kina wari nai koguo ati tugaikaraga thi tuka identify talent ya mwana tutirauga andu matigathome githomo nikiega no ningi ni wega kumenya mwana no succeed na maundu maingi muno na tuike mundu wa bata na wa ngoro tarä u må thaki ta Lionel Messi thä inä wa World Cup nä agegirie andå aingä muno andå mareciragia Lionel Messi nä akårire arabungire hat-trick timu yake ya Argentina ä gä thaka na rä u agakä ingä ra thä inä wa rekondi ya thaki arä a makä bungä te mbao nyingä muno thä inä wa World Cup mbao ikåmi na ithathatå githomo ndoä nä kä githomo ndoä nä kä actually athaki ngä ta Yamal kuma timu ya Barcelona na mä aka 18 kwa hinda rä rä nä hä ndä aracoka thukuru na tondå aracoka thukuru mwana å cio ndagaga gå thå kuma kuma mirioni magana matatå ma 50 mbeca cia Kenya kwa hinda rä rä o kiumia kä mwe ndarari horo wa kä ndå gä gwätwo kiumia kä mwe so nä å ndå wa kä ndå gä gwätwo talent aciari tå rerwo we ikaraga å kä monitaga mwana waku tuä ka må rata wa mwana waku må kuhagä rä rie må no nä getha å kamenya nä atä a endete gwä ka må no å ka focus na kaå ndå kau na hena tå rarä tie na må taramu mwe wa gä thomo akanjä ra mwana ona ngä koroka anyitä te e mwana å cio waku ndå iguaga nä akorogwo na mä tugo mä å ru thukuru arä a angä magä cina wenda cinaga mwana å cio nä athiaga kä rathi mathaa marä a magä rä re mwana å cio akorogwo very disciplined hä ndä ciothe no harä a gä thomo gä ta må ingä raga oka kå rehere madi å kamwä ra mwana wakwa nä å geretie nä njå ru å cio no å geka wega na we hä ndä ä yo å ramwä ra å guo no kå rora å rarora nä kaå ndå karä kå hihi kamå ingä raga må no koguo tå tiga gå tinda tå gä kä ra ciana citå pressure iachivu maundu ithu enyewe tutaachivure ndiwe kana ni wakorwo wathiä kå rä a gwa star 624 hash må ndå å gwä two franklin må ndå å gwä two franklin onawe nä ndakona nä å gå rä te cora o rä ngä å må thä gacora kena demandi Omuthi gacora kena demand mono. Enwe tugakiga congratulations to the Mushokis. Twana tu tugithakaga chess. Mudo gwito Franklin niathiite akagura kindu gwito Sora. Na Sora ni aciringi ngiri mirongo nana. Ndirenda ukuheo ndagika ta mugwanja. Ndirenda ukuheo ndagika ta mugwanja. Ndirenda ukuheo ndagika ta mugwanja. Cihande wega thakenda na nuthu. Ukora wigurire kindu kimwe tu. Niene njue ni ukugura. Tondu wina uhoti wa kugura. Na indo ici irehetwo ha nigetha ucigure. Thiĩ thĩinĩ wa star 624 hash. Thengiũ mũndũ gwĩtwo William. Nĩ wagũra rent ya ciringi ngiri mĩrongo ĩtatũ. Nĩ wagũra rent ya ciringi ngiri mĩrongo ĩtatũ. Oya thimũ yaku thiĩ thĩinĩ wa star 624 hash. Oya thimũ yaku thiĩ thĩinĩ wa star 624 hash. Oya thimũ yaku thiĩ thĩinĩ wa star 624 hash. Oya thimũ yaku thiĩ thĩinĩ wa star 624 hash. Wathiĩ thĩinĩ wa star 624 hash. Ũgacagũra namba ĩrĩa ũkwenda. No ũcagũre number 1, no ũcagũre number 2, no ũcagũre number 3, no ũcagũre number 4, number 5 kana number 6. Now, thĩinĩ wa ndagĩka ta icio ithathatũ ciatigararĩ, nĩ ngwenda gwĩka kaũndũ special. Ngwĩre atĩrĩrĩ, mũndũ ũrĩa ũgũthiĩ ũgũre rent, mũndũ ũrĩa ũgũthiĩ ũgũre rent, ndagĩka icio ciatigara, ona ũkĩgũraga indo iria ingĩ ciothe, we wathiĩ wagũra rent, nĩ ngũkuongerera bonus ng'ima, ngũhe rent igĩrĩ. Ũngĩhota ũthiĩ ũgũre rent ndagĩka ĩno, nĩ ngũkuongerera rent ĩngĩ ng'ima igũrũ, nĩ ngũkuongerera rent ĩngĩ ng'ima igũrũ. Ndĩrarĩ ũhoro wa andũ arĩa magũkorwo magĩthiĩ ndagĩka ĩno, ndagĩka ĩno, mathiĩ magũre rent kũu gwa star 624 hash, okay? Let's go.